muzikom vrime friško projede tako i de bare meni. Ja se ufam da ste uživali današnji program, današnje jačke u hrvatskom mozaiku muzike. Uživete na svaki način još današnji večer i laku noć. To vam želim ja, Petra Marija Živković.